0: 甘凤仙，我先走吧。啊？你可以跟苏丹一家走，让土坤烦你。感谢你，我的好朋友。为了表达歉意，这匹马你们用，来夏牧场还给我。
1: 怎么办嘛？
2: 跟你这里谈。你不认路。
3: Atay.
4: Ya.
3: Buraları bırak, tertip ver.
4: Şerayet. Yönşo.
1: Ha.
4: Raja.
1: Suyu da aga. Jingguo xian ni wan xiao dao ma?
4: Zhe ge ma ni qi.
1: Sisi.
4: Hui. Hui zai xian ni wan zhu yi wa.
1: Rahmet. Ya, ya, dana.
5: Sisi.
1: Ni bei zhe ge xiao yang ne.
5: 啊，这只羊昨天早产了，走不了很远的路。
1: 哦，
2: 这是。马什克罗基连基林马什。可是可能有点没力气。不是，是